dalat teranga ñu am fi nak ay valeur yu sûr yo xamné suñu mam yeeku bayyi.